Şogi projeksiyon. Aro samomada. Metine sumengti gimonage. Meko wala mekona. Abeko. Angmano.

singila mingina la tongaso e go jusque sena pays singlanga na bulvis masambay teneti kwa singa susi abatentiando kwa tongaso tindembe son bonga singonga myambi na penzeni baloko na ndoni myambi to son do dafon de kilo ke kile ke tereti tene e ute ke ta aussi ngonga ngombi alimbisima andura sango na ngati bona voiture komba katikiro

Ase wato so malia vu. Ase wato so bon. Ko banga. A papina banzo tonga na bienveni kabo. Ala kwa na bageti pete voto so bala bumbinga ya ko bea kwa to so tenjo matanga si dungo na kwa tala. Eritu la ke kabo. Yuyu tema. Salumon le wala songwa kwa ndo tinguti lo. Dungo matanga si dungo.

0: que on dingi toka tonso sec le ko linga ke tonso tenti ou c'est ka parti ko sala na nda fond de kilo ke tu ke juste l'inverti amazo dans le ligue ibarala ma
1: ibarala mingi merci na ode ibarazo ko so ma da fond de kilo ka na ti ma wundu e kambi na zo saki mai atana singia na indende ando sala da indu na
0: surtout la sauce ki na bage ti bimbo ka ninga vundu na
1: la ite to so so
0: ala sia oso ko sa ti a wi wa lutinga ya oso ina tamna de toi
1: ok pour ti akusala ni usika pana pa ko sala zo na poko chando wasango chi ngunga bikombiti akia irondo chi awa mango e na mozoko bia sina ngunga ko akotasango disu na poko chi bikombiti wala ki angunga ti mango akwa singa amozoko ngana yani si tene a accompagner zo bien bien na weekend
0: ndoni la poso na la
1: singila mingi na la ngala ko tesa ndono
0: singila.